یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: यह है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। सामईन की अपनी महफिल में सामईन का इस्तकबाल करते हैं।
1: आज की महफिल में शामिल है एक इंटरव्यू और एक खासुल खास ऐलान।
0: लेकिन सबसे पहले है इंटरव्यू।
2: NHK के नए माली साल से हमारी उर्दू सर्विस में एक नए मुतरजिम सैयद शबर हुसैन शाह शरीक हुए हैं। आज खलील शिराजी साहब महफिल में दीवान खाना में उनका शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं।
1: जी शबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दीवान खाना में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुरू में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जापान आपका कैसे आना हुआ और कब आना हुआ?
3: जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। मैं मास्टर स्टूडेंट था और हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट कंट्री को टारगेट किया हुआ था कि इस कंट्री में जाऊंगा और उस कंट्री में। जापान जो था बड़ा मतलब एक तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसके ज़रिए मैं आया इधर। मैं उस पे काफ़ी ट्राई की, एक साल पहले भी की थी, दूसरे साल जब किया तो लकीली मेरा एडमिशन हो गया इधर जापान में।
1: सब्जेक्ट आपका कौन सा था और एग्ज़ाम कौन सा था जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे?
3: मेरी एजुकेशन तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड और उसमें सॉइल साइंस से मेजर है। मैक्स स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू हम आए थे। उसका एक इंटरव्यू होता है और उसके डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर वो क्लियर हो जाए तो देन आप आ सकते हैं और स्कॉलरशिप पे।
1: तो स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या चीज़ें हुकूमत की तरफ से मिलती हैं या मेरे ख्याल में हुकूमत जापान की तरफ से?
3: जी जी, ऐसे ही ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको एक स्टाइपेंड देते हैं, उसमें आपने सारा अपना लिविंग भी कर सकते हैं और बाकी ट्यूशन फी वो सारी एग्जम्पशन होती है।
1: अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप में यानी कि आपके कोई दबाव नहीं है, आप आसानी से आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं स्टाइपेंड से?
3: हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है। मतलब कि जब वहाँ की इनकम और उस लिहाज से अखराजात भी हैं तो इधर की स्टाइपेंड वो ऑलरेडी ये सारा कुछ कैलकुलेट करके देते हैं। हाँ, ये रिसेंटली एक दो साल में काफ़ी महंगाई हो गई है उस पर अभी। मतलब जितना स्टाइपन है शायद थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अभी भी गुजारा कर सकते हैं आप जितना वो स्टाइपन देते हैं ना।
1: अच्छा, तो आप उसमें अपेयर हुए और उसमें कामयाब हुए, उसके बाद जापान आए, तो कहाँ पे दाखला लिया और क्या करना चाह रहे थे, मास्टर्स, PhD, MPhil क्या?
3: जी, मैं नागासाकी यूनिवर्सिटी में आया था और PhD के लिए।
1: किस साल की बात है
3: ये? 2021, 2021 में।
1: अच्छा,
3: मैं जब किसी दोस्त को बताता कि मैं नागासाकी जाने लगूं तो पहला सवाल ये होता कि वो जिधर एटम बम गिरा था।
1: जी, पाकिस्तान में ये दो शहर बहुत मशहूर
3: है, नागासाकी।
1: सही,
3: तो मैं कहता हाँ उधर जाने लगूं, कहते हैं बच के रहना उधर अभी भी रेज हैं। वो पाकिस्तान में अभी तक है ना,
1: मिसकंसेप्शन है। जी बिल्कुल, इस हवाले से सही।
3: तो जैसे मैं जापान में आया तो नागासाकी में देखा बिल्कुल वो उस तरह से रेज वगैरह कुछ नहीं है, रेज है खत्म हो गई। तो बाकी पानी भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है और बोर्ड बहुत पुरसकून जगह है नागासाकी।
1: तो पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं?
3: मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ।
1: अच्छा, तो यानी पहलवानों और लजीज खानों के लिए मशहूर है।
3: जी जी, ऐसे।
1: तो कैसा लगा जापान आके? पहलवान तो शायद आपको नजर आएंगे, तो लजीज खानों के बारे में बताइए, क्या फ़र्क आपने फील किया, इंप्रेशन क्या था आपका?
3: खानों का एक तो हमारा वो थोड़ा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी है उस लिहाज से, और दूसरा वाकियन अभी तक खानों को मिस ही करते हैं। पाकिस्तान के खाने और तरह से हैं और जापान के खाने बिल्कुल डिफरेंट किस्म।
1: क्या फ़र्क है मसलन?
3: मसलन हम
1: मसाले मिर्च
3: और हैवी चीज़ें फुल घी डाल के और तड़का लगा के वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जापान में हेल्दी तो हैं लेकिन उस तरह से मसाले मिर्च नहीं है।
1: अच्छा,
3: तो इस वजह से मज़ा नहीं आता।
1: तो जापान का इंतखाब आपने क्यों किया? आप यूरोप जा सकते थे, आप अमेरिका जा सकते थे, आप पाकिस्तान में ही कर सकते थे, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आपने PhD के लिए जापान का इंतखाब क्यों किया?
3: मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप देख रहा था तो एशिया में मैं ज़्यादा देख रहा था और जापान एक लिहाज से बिल्कुल एशिया का समझ लें ऐसी जगह के सारे यहाँ आना पसंद करते हैं। मैं जब एडमिशन हो भी चुका था तब भी मैं किसी को बताता कि मैं जापान जाने लगूँ तो एक अलग तरह से वो मुझे देखते, इज्जत देते कि वो जापान का एक नाम है سویلائزیشن کے لحاظ سے اور ترقی کے لحاظ سے, تو اس وجہ سے میرا بھی زیادہ دل یہی تھا کہ میں جاپان جاؤں.
1: پاکستان میں آپ تقریباً 16 سال پڑھتے رہے, پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ آئے, تو کیا فرق آپ کو محسوس ہوا تعلیمی نظام میں, جو تعلیم کا طریقہ ہے, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ جاپان آگے نکل رہا ہے مختلف فیلڈس میں, اور ایگریکلچر بھی از آئی تھنک نو ایکسیپشن.
3: جی جی ایسا ہی ہے. مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو پاکستان میں ہے اس میں زیادہ تر تھیوریٹیکل چیزیں ہیں, اور صرف ہم وہی پرانے انداز میں لے کے چل رہے ہیں, وہی نوٹس ہیں اور پرانے انسٹرومنٹ ہیں, چلتے ہیں نہیں چلتے, مطلب ہم بہت ریسرچ کے لحاظ سے اس طرح سے کام نہیں کر رہے, اور اس کی اس طرح پبلیکیشن بھی نہیں ہوتی. اور لیکن جاپان اس کے لحاظ سے مطلب بہت ترقی یافتہ ہے, اور یہ بہت زیادہ ریسرچ پہ فوکس کرتے ہیں, اور ان کی ریسرچ دنیا میں مانی جاتی ہے. بہت سلو انداز میں, سلو اینڈ سٹیڈی انداز میں, لیکن اس کو بہترین انداز میں وہ ریسرچ آؤٹ کم لے کے آتے ہیں. اس وجہ سے شاید
1: جلدی نہیں کرتے. اچھا,
3: ہم شاید تھوڑے سے شارٹ کٹ بھی لے لیتے ہیں کہ جلدی آؤٹ کم آئیں اور بس پبلیکیشن لے لیں, لیکن جاپان میں بہت سلو لے کے چلتے ہیں, اور اس کا ایک ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا بہتری ہے اور اس کو کس طرح کریں, اور پھر جو آؤٹ کم نکلتی ہے اور وہ واقعا جو ہے وہ دنیا میں سبھی میں مانی جاتی ہے کہ یہ جاپان میں کام ہوا ہے.
1: صحیح. تو آپ کا ریسرچ کس حوالے سے تھا؟
3: میری ریسرچ انوائرمنٹل سائنس میں جو ہے وہ سوائل میں جو ہیوی میٹل کنٹامینیشن ہو جاتی ہے, یہ ریسنٹلی جو انڈسٹریز ہیں ان کی وجہ سے, دوسرے جو ویسٹ وغیرہ ہیں اس کی وجہ سے مٹی میں اور پانی میں
1: آلودگی
3: ہوتی جا رہی ہے.
1: اچھا,
3: تو اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ اگر آلودگی والی زمین پہ اگر ہم پیداوار کر لیں, وہ اب کنٹیمینیشن اس فوڈ میں آ سکتی ہے.
1: صحیح.
3: اگر وہ ہم کھائیں گے تو وہ ہمارے جسم تک آ جائے گی, اور اس کی بہت کارسینوجینک مطلب بہت سویئر ڈیزیزز ہیں, تو اس کو کس طرح ہم اوور کم کر سکتے ہیں, اس کے حوالے سے میری ریسرچ تھی پی ایچ ڈی میں.
1: اچھا, گوجرانوالہ میرے خیال میں انڈسٹریلائزیشن کافی زیادہ ہے, اور یہ مسئلہ وہاں پہ بھی ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس جو اس ریسرچ ہے, اس سے اس میں کوئی فائدہ ہوگا, آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے ایکچوئل گراؤنڈ پہ؟
3: گوجرانوالہ, فیصل آباد, یہ بہت زیادہ انڈسٹریل ایریا ہے, اور جیسے جاپان میں ایک طرح سے آلودگی جو انڈسٹری سے نکلتی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, پاکستان میں تھوڑا سا اس طرح سے مینیج نہیں کیا جاتا, اس وجہ سے پانی بہت زیادہ آلودگی ہو رہی ہے. ابھی آرسینی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ادھر پانی کا, اور پھر وہ پانی جو مٹی میں جاتا ہے وہ مٹی بھی آلودگی ہو جاتی ہے. یہ ریسرچ تو بہت ضروری ہے, انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا اگر ادھر کام کرنے کا, تو اس کو جو میں نے یہاں ریسرچ کی ہے پڑھے, اس کو ادھر کریں گے,
1: استعمال میں لائیں گے, لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا, تو اب اگر آپ واپس جاتے ہیں, لیٹ سپوز آپ اسی کام کے لیے جاتے ہیں جاپان سے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کس چیز کو مس کریں گے جاپان کا, یا کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد آئیں گی وہاں پہ؟
3: صفائی کے لحاظ سے مطلب جاپان کافی زیادہ صاف ہے, روڈ ہر جگہ مطلب ٹوائلٹ, ایون ٹوائلٹ بھی بہت صاف ہے, اور دوسرا ڈسپلن لائف ہے بہت زیادہ, ہم ادھر تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں کافی چیزوں میں, سچائی ایمانداری یہ ویسے جاپان مشہور ہے, تو یہ بھی چیزیں کافی مطلب کہ مس کروں گا, کیونکہ ادھر تھوڑا سا ہمارا رہنا سہنا بالکل ایک ڈفرینٹ طرح سے ہوتا ہے. ادھر بہت ڈسپلن لائف ہے, ہر چیز ہر کام ایک وقت پہ ہو رہا ہے.
1: شروع میں کوئی مشکلات آپ کو پیش آئی ہیں, جیسے کہ ہر چیز وقت پہ؟ مجھے تو کافی فیل ہوا تھا, اور ڈسپلن بھی تھوڑا سا بھاری گزرتا ہے بندہ, ایک سال تو لیتا ہے, تو آپ کو کوئی ایسی مشکلات پیش آئی تھیں؟
3: میں جس ٹائم آیا تھا 2021 میں, تو اس ٹائم یہ کرونا کا ابھی اینڈ ہی ہو رہا تھا, میری شاید فرسٹ فلائٹ تھی جو ادھر لینڈ ہوئی تھی, اس کے بعد دوبارہ ویسے بین لگ گیا تھا.
1: صحیح صحیح, اومیکرون آ گیا تھا میرے خیال میں شاید ان دنوں کی بات.
3: ہاں ہاں, وہی مطلب ایک ہی فلائٹ آئی تھی اور اس میں میں آ گیا, مجھے پروفیسر بھی کہتے تم بڑے لکی ہو.
1: صحیح,
3: اس سے پہلے بھی بند تھی اور اس کے بعد بھی ایک دو مہینے بند ہو گئی تھی, تو بہرحال میں آیا, اور پہلے تو 14 دن کا ادھر کوارنٹائن تھا, وہ تو میں چلو اکیلا رہ لیا, پھر جب ناگاساکی گیا اور مطلب کہ بالکل اکیلا, ادھر پاکستانی بھی نہیں تھا یونیورسٹی میں میرے, نا پہلے پہلے بہت مشکل ہوا, مطلب ایک تنہا زندگی, اور پاکستان تھوڑی سی سوشل لائف ہے, یہاں تو
1: ہر بندہ اپنے کام میں مگن
3: ہے, اور بہت پرائیویٹ لائف, مطلب کوئی اس ٹائم تو ایک فاصلہ بنا لیتے, چلتے بھی فاصلہ بنا لیتے, وہ وقت تو ایسے مجھے لگا میں کدھر آ گیا ہوں, تو کافی شروع میں ڈپریشن بھی ہونے لگا, مطلب ایک دو ماہ میں بالکل پریشان تھا کہ میں کدھر آ گیا ہوں, کوئی خاص کمیونیکیشن نہیں ہے. ایک تو لینگویج بہت بڑا,
1: تو لینگویج سیکھ پائے یا نہیں اس کے بارے میں بتائیے جاپانی زبان.
3: میں نے کوشش تو بہت کی, یونیورسٹی میں بھی کلاسیں کچھ لیں, ایک N5 لیول میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آ گئے, مطلب کہ بیسک, بہت بیسک جو ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں.
1: تو ابھی بہت سارے جو ہمارے لسنرز ہیں پاکستان میں, خاص کر اسٹوڈنٹ جو جاپان آنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ جو آپ کا جو اسکالرشپ ہے میکسٹ کا اسکالرشپ, اس کے تھرو آنا چاہتے ہیں, جو تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ فری میں ان کو ایجوکیشن بھی مل جائے, ایکسپوجر بھی ہو جائے, تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
3: میکس اسکالرشپ جو ہے وہ اس کے دو ویز ہیں, ایک امبیسی ٹریک ہے, ایک یونیورسٹی ٹریک. امبیسی ٹریک جو ہے یہی اپریل مئی میں ابھی جاپان امبیسی جو پاکستان میں ہیں ان کی ویب سائٹ پہ وہ اناؤنس کر دیتے ہیں, ابھی اوپن ہو گئے. تو سب سے پہلے تو اس میں 80% مارکس آپ کے ہونے چاہیے بیچلر میں یا ماسٹرز میں.
1: صحیح.
3: اگر ماسٹر کے لیے آ رہے ہیں بیچلر میں, اور اگر پی ایچ ڈی کے لیے آ رہے ہیں تو ماسٹرز میں آپ کے 80+ مارکس ہونے چاہیے, اور اگر آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں دین تو جاپان آپ کو پکا لے لے گا.
1: صحیح.
3: مطلب اچھی پروفائل کو پکا لے لیتا ہے. تو اس میں وہ کچھ ڈاکومنٹ ہیں وہ اسی ویب سائٹ پہ ہوں گے, ان کو فل آؤٹ کر کے آپ نے اسلام آباد بھیج رہے ہوتے ہیں امبیسی کو, پھر اس میں وہ ریکروٹ کرتے ہیں اور کچھ شارٹ لسٹ کرتے ہیں, اور پھر کچھ کا انٹرویو یا ٹیسٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ یونیورسٹی آ جاتے ہیں. یہ ہے امبیسی ٹریک جو ہے اسکالرشپ میکسڈ. اور دوسرا
1: ایک طریقہ ہے
3: وہ بھی میکسڈ ہی ہے, لیکن وہ یونیورسٹی ٹریک ہے.
1: اچھا.
3: اس میں آپ اپنے ریلیٹڈ جو یونیورسٹی ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں, اور ان کی فیکلٹی میں جا کے, ان کی فیکلٹی میں اپنے ریلیٹڈ جو ریسرچ پروفیسرز ہیں ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے اپنی پروفائل انہیں شو کرواتے ہیں, اپنی سی وی انہیں بھیجتے ہیں کہ میں آپ کی لیب میں کام کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اوکے کر دیتے ہیں پھر وہ یونیورسٹی جو ہے آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور ڈاکومنٹیشن لیتی ہے, اور پھر آپ کا ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اور
1: اچھا, تو اب یہاں این ایچ کے میں آپ ٹرانسلیٹر ہیں, تو اس سے پہلے بھی ظاہر ہے آپ خبریں تو پڑھتے ہوں گے, تو یہاں بھی خبروں کا آپ کا ترجمہ کی آپ کی ذمہ داری ہے.
3: جی جی.
1: کیا فرق آپ کو محسوس ہوا جو دیگر میڈیا ہیں اور پاکستانی, اور یہ جو این ایچ کے ہمارا ہے اس کی خبروں میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟
3: پاکستانی میڈیا میں تھوڑا جذباتی نیوز زیادہ دیتے ہیں, مطلب ہیڈ لائنس پہ زیادہ وہ ہوتا ہے ان کا فل زور کہ یہ کسی طرح لوگوں کی اٹریکشن لیں, لیکن این ایچ کے میں یہ زیادہ نیوز پہ اور اس کا کنٹینٹ پورا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کہاں کیسے ہوا, اس کا نیچے فل ڈیٹیل بھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں دوبارہ ریمائنڈ نہ کرنا پڑے. تو وہ ایک ہی نیوز میں آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نیوز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پس منظر کیا ہے, اور یہ ابھی نیوز کیوں آ رہی ہے.
1: اچھا, بہت بہت شکریہ شبر صاحب دیوان خانہ کو ٹائم دینے کے لیے. ہمارے نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, تھینک یو سو مچ.
3: بہت شکریہ آپ کا.
0: جی سامعین, سید شبر حسین شاہ صاحب کی باتیں ہم نے سنی. آج گلوکار گن ہوشینو کا گیت سوزو ان کے نام کریں گے, اور آپ کو اس گانے کی تفصیل بتاتے چلیں کہ یہ گانا نینٹینڈو گیم سے منسوب ہے جو سپر ماریو برادرز کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر گایا گیا.
2: گن ہوشینو 1981 میں پیدا ہوئے, سیتاما پریفیکچر سے تعلق

0: تعلق رکھنے والے گین ہوشینو اداکار، موسیقار اور مصنف کے طور پر سرگرم ہیں۔
1: انہوں نے این ایچ کے کی مارننگ ڈرامہ سیریز ہن بن آوی کے لیے تھیم سانگ بھی کمپوز کیا۔
2: ہمارے جاپانی عملے کی رکن محترمہ اوراتا نے یہ گانا کیوں منتخب کیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ لفظ سوزو کا مطلب ہے تخلیق۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ گانا اس لیے منتخب کیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نئے ٹرانسلیٹر سید شبر حسین شاہ مستقبل میں شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔
0: اس دلچسپ اور منفرد جاپانی گیت کے ذریعے وہ نئے مترجم کو گرم جوشی سے خوش آمدید جاپان کا پیغام دینا چاہتی ہیں۔ گیت کے بولوں میں ہیں، آئیے کچھ تخلیق کریں، آئیے کچھ منفرد تخلیق کریں۔
1: تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔